Čuli ste, poštovani slušaoci, Milančeta Radosavljevića i njegovu zaista lepu pesmu Sviraj, sviraj harmoniko. Koju pesmu je komponovao čuveni Slobodan Boba Spasojević, sjajni harmonikaš, jedan od najboljih harmonikaša sa ovih prostora, koji je nažalost preminuo u 78. godini života. Bio je naširoko poznat kao i majstor lipovičkog stila i čovjek čiji su foršpili obeležili istoriju domaće folk muzike. Spasojević je bio sin Ilije Spasojevića i sestrić legendarnog Buce Jovanovića. Muzički poznavaoci su često govorili da je Bobi bilo dovoljno da naslijedi samo 5% gena od oca, strica i ujaka, pa da ima za šta da se rodi. Ipak Boba je izgradio svoje ime i ostavio veliki trag, obeležio karijere narodnih pevača, bez njega srpska kafana ne bi bila ista. Njegovi aranžmani i foršpili su obeležili mnoge kafanske hitove raznih pevača. Pored saradnje sa pevačima, snimio je nekoliko autorskih ploča sa narodnim kolima. Slobodan je diskografiji dao u amanet neke od najlepših aranžmana i foršpila, bez kojih su kafane i veselja nezamislivi. Bobin umetnički pečat nosi nebrojeno mnogo hitova, među kojima se izdvajaju oni od Milančeta Radosavljevića, Tiho teče Kolubara, Sećaš li se kad smo klinci bili, Sviraj, sviraj harmoniko, Mnogo suza u očima, Ja priznajem grešio sam mnogo, zatim Cveleta Radovanovića, Pruži ruku na rastanku, Ako te nekad povedu puti, pa onda Šikice, Ko će tebe da zameni, Srce te je proglasilo krivim, i mnogih drugih. Pored bogatog rada sa pevačima, Boba je snimio i nekoliko ploča s autorskim virtuoznim narodnim kolima, kao što su Bobanova šetnja, Ruzmarinkino, Ilijino i Fićino kolo. Iako je njegov talenat bio ogroman, mnogi smatraju da je Boba mogao da pruži mnogo više estradi i diskografiji, da se nije toliko sklanjao od oči u javnosti. Koliko je bio skroman govori i podatak da je televiziju izbjegavao u širokom luku, a ostalo je zabeleženo da je tek teškom mukom pristao da daje intervju za kultnu radijsku emisiju Muzička apoteka, kako na svom Facebooku piše Goran Milošević. Slobodan Boba Spasojević otišao je tiho, međutim njegove kompozicije ostaće zauvek u sećanju i zauvek zapisani u muzičkoj kulturi srpskog naroda. Neka mu je slava i vječna je pamjat, a u narednim trenucima, poštovani slušaoci, poslušajte Slobodana Bobu Spasojevića i njegovu Bobanovu šetnju.

0: me odhranile.
1: Zorici Severinac u Salantu, povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše u životu, dobro zdravlje i sreće želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom Marku, povodom rođendana, od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele njegovi najmiliji.

Svim dragim Lidijama, blagosloveni srećan imendan u miru, ljubavi i zdravlju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Gorana Jovanovića i njegovu devojačku pletenicu, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Ivi Mišlincu Pečuj, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šaljem Miša Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: Kolegi Ladislavu Štraseru povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj.

Tomašu Molnaru u Egerag. Povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Ljubici Radić u Pečuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji. Istom pesmom Ljubici Trubić u Pečuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju bivše kolege sa radnog mesta.

0: dobio sam poruke iz prijatelja da ovaj kamp je dobro i probao sam prvo puta u prošloj godini, a bio je jako dobar.
1: A gdje je bio kamp prošle godine? Gdje si?
0: U Budimpeštu.
1: U Budimpešti. A kako se zoveš?
0: Balint Učani.
1: Uh-huh. Ti si iz Santova?
0: Iz Santova, ali pohađat u Pešu.
1: U Rujnu ćeš tu početi gimnaziju.
0: Da.
1: A što ćeš reći roditeljima i prijateljima kad se vratiš kući?
0: Bio je jako puno, kako da kažem, dobar ljudi. Uh-huh. Dobar prijatelji.
1: Koji program čekaš? Još imate jako puno programa, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, u gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci. Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: Tagadá.
1: Smo u slovenskoj visi, par medjaš ferine.
2: Ej, što ranša što živjeko, dosta mesta sam ujedo, to je svoj življenja. Najkem bautuš sam bio, te sa tu tam ujedo, sta mesta, sta tvoj zelar u valnici sa djelo. To sam svi da trabuješ, stoj. Če najjad svoj ti učiv za mjesec, ja sam ti su sam nida najprobo, nikad naj. Da pa tau, ko se pravo, na što malo što briga činu vevio za mjeno smetja. Da pa tau, očec, ja im pa piljen ti stoj čisto bav.
1: To mora biti.
2: Pa si da se pravo, ko se piljen ti ste pogledan komu.
1: Mešali su, već to problema bila, ka ne iz grauzge bilo vino.
2: Veš, ne grauzge sam 3-4 krat, nutra nam oče i pa se znao bavio prije sale.
1: Žma melo.
2: Na pa tau doišlo.
1: Ka greksor, na uli su.
2: Ti to je bilo udašno. Begra čardo, naj.
1: Jo, pa to ti konister.
2: Pa naj, ti pa ti tašni konjak pa vrak, dvaj, ko se odavali, ko se tavo i lipit, eda ne žive. Na reč se mrli. Vida ti bilo što tavo ide.
1: Toka sobota se je tok spremenila. Doca ga je že udišo, ga sam već ne doma bio, te su getovgi preti v Čikagu, ne getovgi Čikagu. Eko sobota. To prej sam tala žio, ešte malo su že starejši bili, delo su ne imeli, teške gor na to, ka se je vkup zlatelo te socializmu, letke su ne imeli delo.
2: Ne se mogu tidi, tašno bilo to tam ta bila. Ne pa dosek mišaš, ni su čajbila su ekstra nesle.
1: Prlang su je do idej, boli novo i iže tam.
2: Ta put Bergaun su ujedi, po gaušća, taka tašna blota bila, če ste ga se ne mogli tatite, ka se ja te ujedu tam.
1: Pa to bilo, ka mi smo tam par bedak ne doma bili, prvo kak smo ižo zazidali, pa gdje su kovač bil, pa tam smo doma bili, kak masarne. Tatica su imeli tam lejs, oj pa njivo, sikder mogla od togor tite borkunje, to je tam sploj pred Romejnikom, 3-4 kilometre. Poglednite, če do kavle tam lek šli, nesta den kak fajnji, kak poveš ti tam pogledni, če tiste mjuzge so bili kavizne, pa te so pavt ojde popravila tam, nika nuklale, ni še droge, zamlav, kak kavle so lek prek.
2: Ja, ja drugo nas gledam samo se kalovca, nekaj do to manga uško, lejs, ko se jer bud motore. Pa to vendo se s čim, kad smo se šta tom držali, sič u ljetu dvokrt je cajla vistu je tonta melju dijelo, su dvokrt, mutja, krompet lupav, to smo šli, pa smo pa utridle, popravljale. Zaj, svoju gaušku nam mora nutra tite, a pa kvao, nutra stavno v šopa, strašni mašini uvedio. Pa ništa ne popravila. Ti pa zato što prosti lajs reto, on lajs sjeko. Koliko nema vuza? Ja sam tamo razumoram, pa pogledati kao na viricu ta vjede, kad ista najdola živ dvirica. Kad je kad on takav, isto moram pogledati.
1: Ti da je to to gdje kog će bi raž ne jemo lajs.
2: Tako kak guba sad tako što ga jemo blata.
1: Irba pata.
2: Ja, da dobro, ne samo ti skad Indrik Taman, ti ste najvišo.
1: To prinos te bilo, ka što prej tanta gor jemo, kad te su si mogli, pa zato zvekšo ga su ti pojedili.
2: Skunji pa skravimi smo vozili. Pa kad smo pa utredo na niko idjale, tako već, pa pravi na ljeto dva kad smo šli pa utrede, kad dosta kada smo šli pa smo vodavno napisavale. I pa tam kada iđa do toga škola pravotu Virica, tam bila nešunča, tam smo kusile, isto kod 22 km kroj, dolač, skravo smo tam posle.
1: Jeste tam prej gonile, ne?
2: Jeste to tašne, bila smo lijeko šli. Zdaj po spavnju i pa utrede nam mora naštatite, zdaj svoju gaušku nam mora nutratite, eto kvao. Nutra spavna v šopa, strašni mašini uvedio, pa ništa ne popravila. Ti pa zato što je 20 lajca reta, on lajs sjeko. Koliko nema vuza?

0: Te dao ka tvoj oče sa trnej brigo za tebe, se sačudivo ka ti tak dobro znaš slovenske, vej pa vekšo ga so moške prišli, cuj, ne, v Ugrske. Pa ti je sikši znal, naša generacija. Če rej sem oče v Ugrin bil, pa so tak bil, ti si pa te tak lejz očov goraz.
1: Ne, pa moja baba je vrenč naš najdosta gunčila v Ugrsce. Isto, kaj se dosta žiži v njav. Ejka, šti dajte starša bil, da je marla. Dobro, se v Ugrsci ti je včeo, da se v šalvu prišel. Ne, ti še vrta se ne bi upatel pa tisto, da se ja bio, male.
0: Mi smo te prednosti imeli, ka škodnicke so tam, sausarke bili. Ovak naši so te nika ne iznali na gore.
1: Ne, tako, da se v šalvu bi se to našel po pravom v Ugrsci gunčo. Ja se nikde najdru za te djevke, ja se vesti kući. Veš, da se šti per varvanice dijelo, ka se v tog pipu te se vesti, vesti se uedo, pa su saj znači, ka smo najpozi v Ugrsci gunča, di pa nasijevcu si pa se vesti. Pa se ljavkni ti tra zajpro, ka to ne to. Gdje kao si mi brudite. Ko, pa ti veš slovenske?
0: Aha.
1: Pa ti ste svoj sider slovenske gunčale?
0: Bil je jedan, Raj Sakalovec je bil, par graničarje je delo po civilskom odo, pa si so brudili kao un Vogrin, pa ti veš, ko v Karčmej, koji se napigeju, pa koji poslušal, nekaj ta še sodački detektiv bil.
1: Sto to bio?
0: Libric Ferin.
1: Ja.
0: Mišo Volgo, Librec. Pa na Venske, Librec bil?
1: Ja, Librec Ferin. Njega oče dosta je ta prine služu da mali bija, kad su srmasce bili. Tako stari mi je sider gunču feri bači. Veš pa njega privez, služu, ti si četinaj živu bi prave. Ne pravim njega višu, kada pa mi to nikad ne.
0: Ja pa to uzad veš čudno, gdje kak sta ti zaj vi tam stara mote, praviš ka već sam dve leti živela kao da on.
1: Ne pa moja tetica ne mota na sestra je tam bila.
0: Tista te pomagala?
1: Moja bojtra, ja se više pred njih bio kao dva vojda. Ja sam vječer uvijek bio da nikog doma.
0: On te zat na tak bil.
1: E, ko pa ti?
0: Ja, kak te zat? Dom pojbiča keške bio u Fibro.
1: Ja, da pa...
0: 17 let.
1: Ja, da pa pravim pa ti je. Na kunja smo to imeli. Pa 16 sam stavio sa kunja prigu pa sam vozili. Ko pa ti? Veš kako pravi? Sar sam ko jedi. Kako kunja gore.
0: Samba to.
1: Ja. Na rucu mi gura pojale, ne? Tom se taj išao, koji ja sam svi pustao, pa sam otak te gura potegno. Da pa koji je to što te rej sam tog čedan čuli bio ka... Tane zapovjedate, nikder me ne bantivo. Nikder ne, ne, baš ne, pa nikad ne. Še venke, kak ti ven, kak ti krišti je zove tam na brdeko svete. Pa djede maus. Da pa ti ješće da sjeni maus bio. Tam ta smo te mjeli grunt, pa zvoji tak mangošku da sje. Pa kojde se djog maus, kao li se sapiru, kad smo krunčak kupali ton. Kad ja se išao domov u pokojak,

0: Ti se še srečo, evo, kad ti si velike pa krepe, kad to zna, naš je mali, ne more tog delati.
1: To, veš, kako to pravi, neko to pravi fitness solo, no, neko to je. Aj sam se tom trenirao, no, aj sam dijel, pradijel sam se trenirao. Nije ne pozabi, kao broto, neko Roma redo. Pa tam, ko se gunčil tisto gošče, se kalovca, ti priglad, lejs, veš, kako 10 metrov dugo. Pa skrovi smo doma uvozile, ravčo bilo kot mali vrak, leta. V tretji vrat smo krova pregli, pa smo šli. Pa smo pirali doma, kaj te še najmrzlo bilo. Ker tako, vravče ga tako, v batel, bila už sladka se najmogutite. Ja. Ni da ne pozabim, prednja to smo na letja gore dali na nekavla. Da pa zanje kolav je više. Tisti branč, kak je kustili, to je železo. Prek tistega, pet krat smo dole, ki stiga smo najmogli prek. Stignite. Je dobro, mali se bivaš. Do parče sam se neko zdignuo, da dola sam ne mogu. No pa ti je naukljika, mi je probao se spričit su i stanemo i držim da čas, tam par kolaj. No pa ti je unutar lauk, gora zdignuo. No pa ti je stisci smo rekao, to nije da ne pozabio. S bratom dva statisti, 10.5 meters tuk je bilo. Pa veš koliko stiži, gdje sam ga pridla, gdje pridla.
0: Na kak, ta su tejlo mati, da je gestio velike lirgi, to se zato srećujemo.
1: Naj, pa ja sam ovak najveći, bih sam mali bio, veš da pa...
0: Krepek.
1: Muj zbilao. Ja kao mantao, to se oddjela dalgo. Naj od fitness. Pa ta sin, kao mantao, pravim ta bio solariju. Te pirnak je uži me bio svako iz trica.
0: Pa počeo sam ga pozno.
1: Pirnak morio na sin.
0: Umže vi, ne?
1: E, sam pa ti stako stao kak mi.
0: Umže to penzije, ne?
1: Koje pa najve pa 74 let mi nao.
0: Gdje on delo?
2: Oča.
1: Oča je pa naprijed, pa svak sad da bio traktor už.
0: Na dolenju u srednjih.
1: Ne, ne, ja. Pa ti sam pa židan u fabrici bio, da se ve mešta neko je venka. Pa ti je dan tonsku tavu, ti je pa fosem bo te bio.
0: On od tecke, kako daš još pojstvo i meni?
1: Zoloji.
0: Zola?
1: Homo komarom. To je pravda u noćko niže. Tu se kalavca sudak bio.
0: To tašo slovensko, slasko i megi.
1: Gospod.
0: Ja, to kod gospod.
1: E to ne je utašno.
0: E pa tam su Paule.
1: Ja, ne, no, zabav, dola što, dola dan su ti su djeđe.
0: Juno, en taš je znani detektiv, ti što je gospod bio.
1: Kaj vire?
0: En taš je fajn.
1: Ti ste gospod bio.
0: Ti su ne?
1: Ti pa gospod.
0: Top. E,
1: depo to sam ovak. Depo tako sam volaša, da se roči ti koji zrede stroj, pa buvaj, solo ko bači kamnak.
0: Ti sti je parmeno, depo ti sti je nače stari.
1: Depo ko pa ti je. On to naj mladi grato. Ti je sam došao s politiku, sve stisti pri ravlati, pa ti je prak se počeza.
0: Oni su nej žlato.
1: Da.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 10. dan avgusta meseca, ali i prvi dan 33. nedelje. Dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2 primite od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ste proteklog vikenda imali priliku da se lepo odmorite, jeste da je vikend bio kratak. Naime, subota je bila radni dan, a koji ćemo da odmorimo 21. avgusta, znači u petak, pa ćemo tada imati četvorodnevni produženi vikend. Što se tiče meteoroloških prilika, možemo reći da je sve u usponu, pogotovo temperatura vazduha. Trenutno se kreće između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. Na području naše zemlje prevladava umereno oblačno, odnosno sunčano, ali suvo vreme, pretoplo je takođe, međutim, kulminacija sledi sutra, naime, temperatura vazduha će biti još višlja, kreteće se između 35 i 38 stepeni Celzijusovih, no ne treba se uplašiti, u sredu već dolazi neko zahlađenje, recimo, tako da temperatura će se spustiti, staložiti sve do oko 30 stepeni Celzijusovih, padavina neće biti, barem do radnog dela ove sedmice sigurno ne. Do kraja radnog dela ove sedmice sigurno ne. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Deski, u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave, počeo petodnevni mužički kamp.
1: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan, drago mi je da je on tu, nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
0: Na Mokrinskom groblju u Kikindi upravo počela sahrana Milinka Arsenova, dobrotvora i darodavca, velikog prijatelja Srba u severnom delu Banata.
2: Dugi niz godina nesebično je pomagao Batajnsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš kurs i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu.
0: Pored već najavljenih tema, makar i ove tužne, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A prvi deo magazina svojim izveštajem privešće kraju naš stani dopisnik iz Pomorišća, no pre toga čućete i izveštaje o donesenim odlukama na prošlonedeljnoj 9. po redu sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a u drugom delu takođe čućete i izveštaj, odnosno pregled najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan 1878. godine rođen je Isidor Bajić, kompozitor i muzički pisac, osnivač prve muzičke škole u Novom Sadu. Također na današnji dan iste godine 1878. dakle, knez Miloš Obrenović je izdao proklamaciju kojom je Srbija zvanično postala nezavisna. I evo i jednog podsjetnika na današnji dan, kompozitor, harmonikaš i pevač narodne muzike Novica Negovanović preminuo je u 76. godini života. Odajući mu poštu i na ovaj način čućemo pesmu, pozdravnu pesmu današnje emisije pod naslovom Ko godine broji, dakle Novica Negovanović i pesma Ko godine broji.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon kraćeg bolovanja, prošle subote u 67. godini života u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja čuvara tradicije iz Kikinde, koji je svojim nesebičnim zalaganjem posljednjih godina uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji.
2: Sticajem okolnosti i moji su preci pomorišani, negde iz Pečke i Zarada. Ta tužna sudbina kroz vekove je dovela do toga da mala je zajednica, a crkva sama po svojoj veličini, po svom ikonostasu, je dokaz da je tu nekada bilo puno, puno bogatih Srba koji su ostavili bogatog traga i velog traga, pa i škola je u porti ove crkve, velika škola u to vreme, tako dokaz da je tu nekada bila jaka srpska zajednica. Istorijske okolnosti su ove te koje vreme i budućnost naprave drugačije ako mi mislimo. Posebno to je događaj koji se desio Batancima. Oni su žarko želi da odu u Kraljevinu. Ne znam šta ih tamo čeka. Sticajem okolnosti postoji jedna ideja da u Novoj Batanji, na Ovče polju, sadašnjoj Severnoj Makedoniji, postavimo spomen ploču zajedno sa Maticom Srpskom na mestu gde je nekada bila ta Nova Batanja. Tamo nema ništa više. Ako pronađemo neki ostatak gde je nekada bilo groblje, tada tog Novobatanjsko, da postavimo tu jednu spomen ploču, da napišemo da je nekada tu bila Nova Batanja, da su živjeli neki Srbi iz Batanje, dosticajem okolnosti se raselili i tako da osim negde traga.
1: Govorio je za našu emisiju Milinko Arsenov prošle godine povodom uručenja još jednog kontingenta poklon paketa za đake prvake u Batanji, gde je nakon večernja preuzeo dužnost ovogodišnjeg kuma na slavi hrama rođenja Presvete Bogorodice.
2: Pošto sam ovde već skoro 6-7 godina, znači sad je red bilo i da uđemo u neku dublju ove saradnju. Tako bomanje kod Srba je jedna bitna stvar, tako da sam odlučio da ove godine ja preuzmem kunst u sledeću godinu. Time me obavezuje da dođem ponovo, tako da se vidimo i sledeće godine.
1: Sahrana Milinka Arsenova upravo je počela na Mokrinskom groblju u Kikindi. O počecima njegove plodonosne saradnje sa Batancima bit će reči u nastavku naše današnje emisije. Ostale vesti. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, sa 8 glasova za i 7 protiv, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na 5 godina izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Vesna Raspetin-Vejmola. Nakon imenovanja, direktorica najveće naše obrazovne ustanove za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: Naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali iznenadila sam se, treba kažem, radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim.

0: 14 časova, dragi slušaoci, 25 minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovo je vreme kada ponedeljkom uspostavljamo u eteru kontakt sa kolegama u Novom Sadu. Dakle, pred nama je radijski most Segedin Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Mi odlazimo do Segedina, odnosno uspostavljamo Radio Most, Radio Segedino, Milenko Radić sa nama. Halo!
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama koleginice u studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan, da, malo smo imali problemčića, ali evo sve je otklonjeno i uvijek imamo zanimljive teme koje razmenimo ponedeljkom. Recimo, naša zanimljiva tema je su letni kampovi za učenje srpskog jezika namenjeni deci iz inostranstva. Kako se uči zavičajni jezik, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Gde je ljudima zavičaj? Inače, jedina neprevodiva reč u srpskom jeziku. Odgovor na ovo pitanje pronašla Isidora Sekulić u jeziku. Bez jezika, zapisala je davno, nema ni korena ni identiteta. Kroz paralelne programe i saradnju različitih institucija već nekoliko godina, Ministarstvo prosvete tradicionalno vodi dugogodišnji projekat pod nazivom Leto u zavičaju, koji se organizuje svakog leta u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Program je namenjen učenicima dobunskih škola srpskog jezika iz inostranstva. Projekat pod nazivom Letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika organizuje i Akademska asocijacija Srpska iz Niša. Oni su jedina škola akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije, ali i samog Ministarstva prosvete za ovakav vid nastave. Metodologija je drugačija nego kad se srpski uči kao strani. Kako se izučava zavičajni jezik, objašnjava jedna od rukovodnika voditeljki projekta sa Univerziteta u Nišu, profesor dr. Marina Janjić. Ovdje imamo jednu začkoljicu, odnosno dođemo do toga da je zapravo zaista velika razlika između metodike učenja zavičajnog jezika za decu koja su rođena u inostranstvu, a recimo preci su im Srbi, i učenja jezika one dece koji žive u dijaspori, ali sa kojima se u kući stalno priča srpski, koji pohađaju, koji se školuju na srpskom jeziku. Dakle, ovdje morate prići drugačije, sa drugačijim metodama. Pa sad ja vas pitam, u čemu tu mora biti suštinska razlika?
4: Metodika nastave srpskog jezika kao zavičajnog je specifična metodologija nastavnog rada koja je utemeljena u teorijama zavičajne pedagogije i glotodidaktike, odnosno nastave stranog jezika. Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već, kao što ste sami rekli, porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost. U nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Inače, glavni pokrovitelj ovakvih i sličnih letnjih kampova za mlade iz dijaspore zapravo je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
2: A radoznali smo da čujemo šta ste nam vi pripremili?
0: Mi također imamo temu o kampu u jednom, nije reč o srpskom jeziku, nego je reč o srpskoj muzici. Naime, u zgradi Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava u Deski, naselju kraj Segedina, danas je počeo petodnevni muzički kamp za decu i omladinu u kojem će vrsni stručnjaci raditi sa oko 60 muzičara. 30 tamburaša tokom 5 dana podučavaće Branislav Rakić, rukovodilac orkestra Brile iz Beočina, dok će sa harmonikašima raditi Radovan Marić iz Bačke Topole. O programu tamburaške sekcije razgovaramo sa Vanetom Rakićem, koji u Desku dolazi kao kući.
5: Tokom školske godine dolazite i podučavate sviranje tambure. Da li je ovo neka druga vrsta podučavanja?
6: Ovde svakako ćemo za kamp pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz Deske.
5: Vi ste poveli i vaše muzičare iz Beočina.
6: To su ljudi koje učim isto tamo u Beočinu, ali ima ih iz Novog Sada. Neko će mi pomagati u radu kao asistent. Oni će raditi sa početnicima, a ja ću sa ovim starijima da nešto novo naučim.
5: Biće negde oko 20-25 tamburaša, pošto imamo i drugu grupu, oni će raditi sa Radovanom Marićem. To su harmonikaši. Kako će izgledati dan?
6: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan. Drago mi je da je on tu. Nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
5: Koje ste note poneli od kuće?
6: Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
5: Hoćete imati i kompletan orkestar, znači svi instrumenti će biti zastupljeni?
6: Biće kompletan orkestar uz pomoć deščanskih tamburaša. Imali smo jedan dogovor da vidimo kad oni mogu, naravno pošto su oni zaposleni. Uglavnom izgleda ćemo se uveče okupljati i mi ćemo onda to uspeti da uradimo.
5: I na kraju, verovatno, završni koncert u petak.
6: Da, u petak u 16 časova u Zavičajnom domu će biti koncert. Pozivamo ovom prilikom sve koji mogu da dođu, koji su blizu, da prisustvuju tom nastupu. Jer tamburaši ne vole da sviraju četiri zida. To što se vežba, to treba da se i prikaže. I ovo je nam je prilika, eto, da deštani čuju nešto novo i da vide ovaj naš tamburaški orkestar kombinovan, kako sviraju neke druge pesme.
2: Kao što će biti lepo u desi.
0: Pa evo, neka bude to zvučna pozivnica za petak svakome
2: da,
0: ko želi.
2: Pa, da, pa biće lepo. Lepa je i svirka i priprema i učenje i druženje, sve to čini. Pa tamburaška muzika je takva. Ona
0: apsolutno
2: prosto povezuje ljude.
0: Tako, ne poznaje se granice, ali tako?
2: Nema granice.
0: Tako je.
2: Sjajno. Hvala vam puno za današnje druženje na talasima Radio Novog Sada. Do neke naredne prilike. Prijetno letnje.
0: Hvala vam također, hvala vam, nadamo se susretu sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja.
0: Prijetno.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nastaviti da vodi politiku nezavisne Srbije i da dolaskom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbija nije ništa izgubila. Vučić je rekao da je srećan zbog odlične saradnje i sa Kinom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i što Srbija ne ruši prijateljstva koje ima sa Rusijom, povodom komentara da ima nezadovoljnih zbog srpske samostalne politike. Vučić je rekao da će se takva samostalna politika nastaviti. Nigde nisam prešao granicu naše politike koju smo ustanovili tokom susrete sa Zelenskim, rekao je Vučić, dodajući da neće da bude ničija marioneta. Neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi, ni Rusiji, rekao je Vučić, dodajući da Ukrajina nikad nije bila neprijatelj Srbije i da je to zemlja koja podržava teritorijalni integritet Srbije. Vučić je istakao značaj izjave Zelenskog da je, kako je naveo, Kosovo Srbija. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je u subotu po drugi put, a za sada nije saopšteno kada će biti nastavljena, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć između petka i subote. Sednica je prekinuta u četvrtak, a potom i u subotu, oba puta zato što predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti nije predložio kandidata za predsjednika Skupštine i tražio je dodatno vreme za razgovore sa drugim strankama o izboru predsjednika privremenih institucija. Nakon prekida sednice u četvrtak, opozicija je oštro kritikovala potez Kurtija, ističući da je reč o kršenju ustava privremenih institucija. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Đeljaj Svečlja zvanično je potvrdio da je direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić proglašen nepoželjnom osobom na Kosovu. Odlukom koju je potpisao 7. avgusta, Lučiću je trajno zabranjen ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Kosova. Svečlja je odluku saopštio na društvenim mrežama, poručivši da niko ne može da uđe na teritoriju Republike Kosovo i odavde deluje ili se izjašnjava protiv ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nećemo tolerisati promovisanje ili podršku politikama koje podrivaju autoritet naših institucija i dovode u pitanje državnost Republike Kosovo, naveo je Svečlja. Dodao je da je upravo zbog javnih izjava direktora Telekoma Srbije doneo odluku da Lučić bude proglašen personom non grata. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži prešao 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika. Kako navode iz Air Srbije, kompanija je u 2025. ostvarila prihod od gotovo 720 miliona evra, a razvoj poslovanja prati i ulaganje u kadar. Iz kompanije najavljuju i povećanje flota sa dva nova aviona, Airbus A320 i Embraer. Pri izboru novih linija Air Srbija analizira potrebe putnika, ali i poslovni i turistički potencijal destinacija. Oko 40% putnika koji nastavljaju putovanje presedanjem prolaze kroz Beograd, što pokazuje koliko je važna uloga glavnog grada u mreži letova ove kompanije. Predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone i da su uputili novo pismo Evropskoj komisiji u kome traže hitan sastanak. On je za Tanju rekao da su pismo Evropske komisije poslale Udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije Makedonije i da su kao mesto sastanka predložili Beograd ili Brisel. Mandić je naveo da će udruženje iz sve četiri zemlje održati sutra sastanak kako bi se dogovorili o narednim koracima. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su u periodu od 26. do 30. januara prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila u Evropskoj uniji o njihovom boravku u Schengen zoni. Priznanje za glumački doprinos srpskoj kinematografiji uručeno je Slavku Štimcu na Karlovci Film Festivalu. Nagrada Slobodan Cica Perović sada je u rukama glumca koji je karijeru započeo kao dečak ulogom u filmu Vuk samotnjak, a decenijama su se rađile i brojne druge velike uloge. To što ovo priznanje nosi ime velikana jugoslovenskog glumišta, sa kojim je Štimac davno sarađivao, pored ostalog i u antologijskoj seriji u filmu Salaš u malom ritu, za njega, kako je istakao za radio i televiziju Vojvodine, ima poseban značaj. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije pobedila je reprezentaciju Poljske rezultatom 35-28 u utakmici razigravanja za plasman od 13. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Mladi rukometaši su ovim trijumfom obezbedili učešće na svjetskom prvenstvu koje će biti održano naredne godine. A košarkašice Srbije mlađe od 18 godina poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u Švedskoj.

0: Inuo Milinko Arsenov, član udruženja Čuvari baštine iz Kikinde, koji je proteklih godina svojim nesebičnim zalaganjem uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao i delio poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desi i Batanji, da bi udruženje svojim radom i na takav način spajalo zajednice u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Sahranu upokojenog upravo je u toku na Mokrinskom groblju u Kikindi, na kojoj se nalaze i predstavnici Batanjske srpske dvojezične osnovne škole na čelu sa Stanislavom Gajić Egbauer, pedagogom te ustanove. Mislim da su mnogi koji su ga poznavali u subotu ili u nedelju sa velikom tugom i velikim iznenađenjem primili vest i morali da se suoče sa surovom istinom da je otišao Milinko Arsenov. Čovjek koji je mnogima pomagao, nastojao da tako reći ujedini Srbe tu u Banatu, pogotovo decu koja su privržena srpskom jeziku, srpskoj kulturi. Kako ste vi reagovali na vest?
1: Mi smo sa dubokim bolom primili ovu vest o upokojenju našeg dragog dobrotvora. Naime, naša cijela porodica, moja porodica, jer mi smo bili veoma dobri i prisni prijatelji sa gospodinom Milinkom Arsenovom, jer je on dugi niz godina nesebično je pomagao Batajnsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš gost i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu. Ova saradnja i poznanstvo sa njim datira još od 2018. godine, kada smo preko društvenih mreža stupili u kontakt. Naime, on me kontaktirao 2018. godine. Sasvim slučajno je pratio rad naše škole i kontaktirao me da vidi kakva je to škola, koliko dece ima, i tako je krenula ta čitava priča našeg poznanstva i prijateljstva, što se razvijelo već dugi niz godina. Njegova dobrota i plemenitost i ta iskrena briga za najmlađe, kao i doprinos očuvanju srpskog jezika i kulture i identiteta, ostaće trajno urezani, ja mislim, u sećanju svih nas Srba u Batanji. Posebno ćemo pamtiti radost koju je donosio kada je našim mališanima u školi donosio poklone svakog septembra prilikom proslave Dana srpske kulture i Male Gospojine. I naime, posle nekoliko godina je krenuo da ih obraduje i poklonima prilikom školske slave Svetog Save. A njegov odlazak predstavlja veliki gubitak, naravno najviše za porodicu, ali i za prijatelje, ali i za našu školu i celokupnu srpsku zajednicu u Batanji.
0: Vi ste bili, dakle, kontakt osoba, da tako kažemo, početka ove saradnje. Baš ste vi ta kopča, tako reći, bili na samom početku.
1: Ja sam veoma tužna bila, naime u toku leta ja sam se čula sa njegovom ćerkom, jer on prilikom dolazaka je pokušao sve to da prenesi na svoju porodicu. Naime, njegova ćerka Mina i unuk Dušan su dolazili redovno sa njima i on ih je polako uvodio u ovu priču i Mina i ja smo se čuli u toku leta. Ona mi je saopštila da je njegovo zdravstveno stanje veoma loše i bile smo u kontaktu i već tog dana kada je preminuo, baš sa koleginicom Norom smo razgovarali da nemamo nikakve vesti, ne znamo kako je uopšte, i baš tog dana smo saznali da je preminuo. A ono što je još i zanimljivo, da naša koleginica Nora je baš zahvaljujući njemu imala svoju izložbu. On je primetio njen rad i njen talenat što se tiče likovnog i pokušao je i nju da uvrsti i nju da poveže sa likovnim stvaraocima iz Srbije, tako da je Nora već prošle godine zahvaljujući njemu stigla na likovno koleonije u Srbiju, i ove godine također Nora danas će isto otići na likovnu koloniju. Ali ja mislim da prvo ćemo otići da ga ispratimo na Mlečni put.
0: Ovaj naš razgovor se emituje za vreme sahrane Milinka Arsenova, ali kao što ste rekli, verovatno će se saradnja nastaviti. U njegovo ime, naravno, treba reći da je on treba da bude i kum slave na Malu Gospojinu u Batanji.
1: Da, to je bila njegova želja i mi smo razgovarali prošle godine i odlučili da mu ispunimo tu želju, naravno, i on je prošle godine kada je bila

nema uspomena kao nekad ti ja. Tamburaši za nama pod prozore dragih žena, ulicama uspomena.

ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

bilo biće uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš biti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš biti.

raspukne se srce od velike boli, ostaviš li najmilije ono što te boli. Snove možeš sniti ispod ovog neba, ne odlazi prijatelju, ravnica te treba. Snove možeš sniti.

Dragom sinu, žomboru Varšanjiju, u Tukulju, povodom rođendana, najljepše čestitke šalju i još puno sretnih i veselih trenutaka u životu žele roditelji, mama i tata.

mladost, mladost, mladost, mladost. Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati i 3 minuta, dragi naši, na samom startu naše emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i Nalica Ademov.